til kan trømme blåst i farsen med for sømme. Ah, kom, ah, baby, kom doch zu mir. I must jeg stå i fartøjke, mig høj med slet lever det bog. De rømmer mod sjakunde, de hensbisvarer funde, andre farsen dofts

Vad sagtes møjstens gå ind og stille. Forstår så skært. Forstår så skært. Forstår så skært. Forstår så skært. Forstår.

Der er været og drikker grinder i svære. Der er håndsmidt med flue fra sære. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det med en flue med lågen. Det savses hot på en indre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg rufter det ud af en hus for revs. Og det er